0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Вюни Радиоса.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Edo ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderdi amuriyet Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция غږ радио ده.
13: خصومه ترکیه ای ځاینا رادیو ګایانا.
14: Петерши радио садбури Турция сқма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
2: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
1: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radio Suara Türkiye.
13: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
12: Este Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Ovde Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: د ترکیې غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینه رادیو ګیانه.
2: پتر شیا رادیو صدبوري ترکیې سخما.
3: اوادا ترکیې ونی رادیو سو.
4: Аич радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е сыдай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
10: Олди радио глас Тюркия.
11: Гидар реди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
17: Turkiye une radiosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңлар Туркия авазы радиосы.
2: Эво Дефонитис Туркия.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Mini idhaa Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
16: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.